0: そうせよ、フェラトワン。さあ、一쪽으로앉으시지요。여기뭐좀드실것좀내오너라。
1: 아니요아니요괜찮습니다바로본론으로들어가시죠아니얼마나중요한일이기에기부원왕께서저를이렇게보자고하셨습니까아시겠지만우리가기부원처럼크지는않지만그래도해야할중요한일들이산더미처럼쌓여있습니다
0: 아물론그러시겠지요